0: ine rangpa la sheba le gyumtse du. Rangge nga nama lembi yin, jima tsua di le kak zhu shi.
1: Teng a, nga chuko shi la. Tanda rang yu sa, nga kage jir shi min du. Nye baba, tu gyu ne midin jeshi, rangge sem ma sha. Tanda nga min duwe.
0: Nga lo mungu na lo yo ma shi. Tundu lo ma chi mi yin, baba me tsu tse ka yungu shi. Do shi. Nye nyan pa lo je tunda je, dine tsu lo yungu, yungu duge.
1: Ya. Den shi ma lang da. Yung ma shi, nga ni nyum do zho.
0: Ra nga mi do lo chi ni yung ma shi. Nga lo zho a zi lingke yo zhubu.
1: 你怕罗姐爸爸妈妈老师也会去我这天通说呢那你恰是给不求我是我那是呗嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼

0: Let's go. Kena zu.
1: Kamsa, ngaz ting sibe mi zhang yong xi xin yi. Kena zu tiem du dian nan da, ngaz tou gu ni.
0: Yong a, duo xu a.
1: Let's